malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom.

69. Moj stari i ja na biciklima, pa pravac Iliđa put rijeka Livada, gdje te feriči raja sa. Čebe pivara

moga Sarajeva. Muzika za dobar osjećaj.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Sparkasse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: Dosta je noći bez sna, prljavih ruku što sebi me...

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima, uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina u istočnim područjima, mjestimično i bez padavina. Dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24, na jugu zemlje do 26 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Uvjeti za vožnju su jutros povoljni. Sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima zbog radova na mostu Hercegovina. Na autocesti A1 smjer Bijeđe Počitelj za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su i radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanje Laška, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Ovog jutra svim našim vozačima želimo sretan i siguran put.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7:01, dobro jutro iz studija Radija M. Za sve vas koji ste tek upalili svoj radio, možda ste tek ih probudili ili sjeli u auto ili stigli na posao, pravite svoje jutarnje kapice na našoj playlisti Muzika za dobar osjećaj, muzika koja nas pokriče. Party Rock Anthem i LMFAO na našoj playlisti kao jedan stari hit, a nakon toga uživamo i uz Levelse i Avicija.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Spremni za budućnost online biznisa. Najveća e-commerce konferencija u Bosni i Hercegovini se vraća. Let's do e-commerce. Check out the future. 14. maj Sarajevo. 600 plus profesionalaca. AI, fintech, globalni rast i expo zona na jednom mjestu. Osigurajte svoje mjesto već danas. Medijski pokrovitelji Radio M i Radio M+.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i

0: Auta do stana, od posla do plana. Sve što tražiš na jednom mjestu. Oglasi.vijesti.ba, tvoja prva stanica.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
3: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje. To je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.

0: Žensku minutu donosi vam portal žene.ba. Sredina je sedmice, iako vrijeme još nije stabilno, sunčani dani sve su učestali. Dolaskom ljepših dana zimske jakne odlaze na dno ormara, a na scenu stupaju laganiji materijali. Lepršave siluete i boje koje vraćaju energiju svakodnevnici. Žene biraju odjeću koja im omogućava slobodu kretanja, ali i dalje ostavlja dojam sređenosti i samopouzdanja. Lagani mantili, Texas jakne, široke pantalone i suknje midi dužine dominiraju u ulicama. Uz njih nezaobilazni su i detalji koji daju lični pečat. Sunčane naočale, upečatljive torbe i obuća koja kombinuje udobnost i stil. Iako povremeno još imamo tmurne dane, proljeće je donijelo pastelne tonove, ali i hrabrije izbore. Ružičasta, svjetloplava, zelena i bež nijanse često se mogu vidjeti u kombinacijama koje su jednostavne, ali efektne. Šta je još aktuelno ovog proljeća ili ako želite pronaći inspiraciju, potražite na našem portalu.
1: Za više informacija posjedite portal ili preuzmite aplikaciju žene.ba.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Ledo, Nescafe, Linolada, Perutnina Ptuj, Konzum i Merkator.
1: Sada je vrijeme za novo digitalno.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Kase banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Iz kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Gras je najavljeno da će, u skladu sa rješenjem Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo od 27. aprila, zbog odavanja počasti na spomen obilježju ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, danas 6. maja od 11 do 13 sati doći do privremene izmjene režima saobraćaja. U kojim ulicama će doći do izmjene, provjerite na Vijesti.ba. U sklopu istražnih arheoloških radova na prostoru buduće nove Vinkovačke gradske tržnice, arheolozi su rano proljetos pronašli 44 rimska groba, a u utorak i prvi neotvoreni grob sa ostacima muške osobe i nešto popratnih priloga. Nacionalni odbor za sigurnost saobraćaja je u ponedjeljak ispitao posadu aviona United Airlinesa koji je u nedjelju udario u rasvjetni stup i kamion u New Jerseyu prije sigurnog slijetanja na međunarodni aerodrom Newark Liberty.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom, uglavnom u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25 na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Uvjeti za vožnju za sada su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima.
4: Ovo je Radio M.

0: Novo u MaxBetu. Besplatno zavrti Max Spin 3 puta svakog dana i osvoji specijalne spin koine. Promijeni ih u besplatne spinove ili poklon tikete u Spin Coins banci i nastavi sa igrom. Prelaženjem nivoa na Progress baru možeš da osvojiš neograničen broj novih pokušaja da zavrtiš točak sreće. Uzmi svoj dio ukupnog fonda od čak 50 miliona spin koina. Spinoj bez uloga. MaxBet.
1: Pouzdane informacije, provjerene ponude i jednostavno korisničko iskustvo. Oglasi

0: Božović, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.
0: Slušate Zvuk mjeseca na Radio M.

0: Die with a smile, Lady Gaga i Bruno Mars.
1: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
0: A danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom, uglavnom u drugoj polovini dana, dnevne temperature ugodne između 19 i 25 na sjeveroistoku Bosne, možemo reći i ljetnje do 27 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: A na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bajpas u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Ukoliko putujete preko granice, na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od nekih 10 do 30 minuta, a sretnu i sigurnu vožnju želimo našim slušateljima.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Ma vrijeme je lagano i da pozdravimo jutro i prigrlimo dan, ali evo družimo se još nekih 15 minuta na Viber broju 061-931-131. Stoji nam porukica naše slušateljke Indire, a za nju u nastavku slušamo duetsku pjesmu Eminema i Rijane. Znate sigurno ovaj hit.

Synergy za kraj našeg druženja, 10 sati i 18 minuta, neka vam je lijep ostatak dana, ne mijenjajte stanicu, ostajte uz muziku za dobar osjećaj, dolaze moje fenomenalne kolege, Merijema i

0: prodaješ bicikl ili tražiš stan? Možda ti treba i novi plan. Oglasi.vijesti.ba, sve što tražiš tu je sad.
1: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno u svakom trenutku.

0: Molers Omega 3, jedinstven norveški kvalitet, omega 3 masne kiseline i vitamini A, D i E u tečnom obliku, 100% prirodan, pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe, ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća, kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u apotekama, sve dodatne informacije na www.shop.medimpex.ba.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.
3: Sunce, more i odmor koji jedva čekate. Vaše ljeto počinje u Fibulu iz Sare.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom, uglavnom u drugoj polovini dana. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera, dok je najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Trenutno na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Tačno je 11 sati i 2 minute, prepolovili smo i prvu sedmicu u mjesecu maju. Danas nam je 6. maja, ja vam želim još jednom dobar dan i dobrodošlicu u dan na Radiju M. Moje ime je Merijama, sa vama se družim naredna 2 sata, tačnije sve do 13 sati. A uskoro nam u Sarajevo dolazi jedna komedija. Predstava koja nosi intrigantan naziv One stvari. Osim što je predstava i komedija, to je istovremeno i terapija koja traje već 15 godina, a pacijenti poslije završetka izlaze zadovoljni i nasmijani iz ordinacije. Ovu predstavu izvodi poznati srpski glumac Ljubomir Mićko Ljubičić. A on će nam se uskoro i pridružiti na našoj telefonskoj liniji, ali u nastavku slušamo najnovije vijesti.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Povodom obilježavanja Dana Evrope od 13. do 20. maja u Kinu Meeting Point u Sarajevu bit će održani Dani evropskog filma u Bosni i Hercegovini. U programu je 13 evropskih ostvarenja koja će biti prikazana u terminima u 18 i u 20 sati. Ulaz je besplatan na sve projekcije, a besplatne ulaznice mogu se preuzeti sat vremena prije početka projekcije. Dana 6. maja 2001. godine Papa Ivan Pavao II. Učinio je nešto što se do tada smatralo nezamislivim, ušao je u džamiju i u njoj se pomolio. Taj historijski trenutak dogodio se u Omajadskoj džamiji u Damasku, jednom od najstarijih i najznačajnijih islamskih vjerskih objekata na svijetu. 13 pripadnika metropolitske policije Washingtona stavljeno je na administrativno odsustvo i suočava se sa mogućim otkazima nakon interne istrage o navodnom manipulisanju podacima o kriminalu kako bi grad izgledao sigurnije.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
1: Jučerašnja javna prodaja Lukavačke koksare u Općinskom sudu Tuzla završena je bez i jedne dostavljene ponude. Iako nije bilo prijavljenih ponuđača, niti uplaćenih depozita, stečajni upravnik navodi da interes investitora ipak postoji, jer su određeni kupci ranije tražili informacije o kapacitetima firme kako za cijeli kompleks, tako i za pojedinačne dijelove. Masovno kršenje zabrane rada nedjeljom i praznicima obilježio je ovogodišnje prvomajske dane u Federaciji, upozorava sindikat radnika u trgovini Bosne i Hercegovine, navodeći da su pojedini trgovci, uključujući i velike lance, otvoreno ignorisali zakon. Sindikat je zbog toga zatražio hitnu reakciju nadležnih institucija.
0: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
2: Ovo je Radio M.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Kase banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.
2: Zdrav život ne mora biti komplikovan. Mali koraci, velike promjene. Savjeti stručnjaka i životne priče za bolji svaki dan. Briga o tijelu, umu i duhu zajedno. Jer zdrav život može početi već danas. Zdravi koraci, subotom od 16.40 na Novoj.
3: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice womn100.ba ili na telefon 033 742 002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.

12 sati i 10 minuta, kaže naša slušateljka Azraka, odgovora na naše pitanje ko se treba prvi izviniti nakon svađe, muškarci ili žene. Kaže ona, pa generalno pametniji popušta, a ako taj drugi baš pogriješi ili ako je pogriješila i dođe do svađe, onda se ne treba ni truditi biti pametniji. A vi, dragi slušatelji, vaše mišljenje također možete pisati na 061 931 131 ili glasati na Instagram storiju Radija M. A pisala nam je i naša slušateljka M, koja je poželjela da ove srijede čuje Doris Dragović.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Imamo nove datume za majski Techstar Startup Weekend Sarajevo. Od 15. do 17. maja Sarajevo će biti domaćin

0: sada.
1: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
0: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati i 36 minuta bila je to rubrika Muzički magazin. A rezultati ankete u kojem sam postavila pitanje ko se to treba prvi javiti i izviniti nakon svađe, čak 86% naših slušatelja smatra da se muškarci trebaju javiti, a samo 14% da su to žene. A ja moram priznati da se u ovom slučaju slažem sa većinom. Definitivno se muškarci trebaju prvi javiti i tražiti oprost od nas žena.
2: A muškarci nisu ni mislili da će biti žene u pitanju.
1: Tako je Ajna. A mi naše druženje nastavljamo i družimo se još nešto manje od pola sata.
3: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
4: Evergreen, klasici koji traju.
5: Narodna, za ritam srca.
6: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
7: Exu, legende koje žive.
6: Gym, energija za tvoj trening.
8: Love Music, muzika za zaljubljene.
9: Kids, za najmlađe.
3: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Teni Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet.
1: Spremni za budućnost online biznisa. Najveća e-commerce konferencija u Bosni i Hercegovini se vraća. Let's do e-commerce. Check out the future. 14. maj Sarajevo. 600 plus profesionalaca. AI, fintech, globalni rast i expo zona na jednom mjestu. Osigurajte svoje mjesto već danas. Medijski pokrovitelji Radio M i Radio M+.

12 sati i 46 minuta, to bi bilo to za naše današnje druženje. Ja vam želim ugodan ostatak dana, dobro ga iskoristite i ovo lijepo vrijeme dok nam ne počne kiša, barem tako kažu prema vremenskoj prognozi. A od 14 sati druženje svakako nastavljate sa našim Antom u popodnevnom programu. Ćao!

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Vlada kantona Sarajevo predstavila je danas rezultate uspostave registra pokretne i nepokretne imovine sa ciljem zaštite javnog dobra, efikasnijeg upravljanja i osiguranja da svaki resurs od zemljišta i poslovnih zgrada do udjela u preduzećima bude u funkciji razvoja i direktne koristi za građane kantona Sarajevo. Direktor Ryanaira Michael O'Leary pozvao je na zabranu posluživanja alkohola na aerodromima u ranim jutarnjim satima zbog sve češćeg neprimjerenog ponašanja putnika. Primjena nove odluke Evropske unije kojom se uvodi ograničenje gotovinskog plaćanja na maksimalno 10.000 eura počinje u julu 2027. godine. Ova mjera usvojena je 2024. godine kao dio šireg zakonodavnog paketa usmjerenog na suzbijanje pranja novca.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio M.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: U svijetu gdje sve ide brzo, treba ti rješenje koje prati tempo. Oglasi.vijesti.bat omogućava da pronađeš, prodaš ili objaviš oglas u samo nekoliko klikova, bez komplikacija, bez čekanja. Od tehnike do nekretnina, od poslova do sitnica, sve je tu. Mjesto gdje ponuda i potražnja pričaju isti jezik. Oglasi.vijesti.ba.
3: Lavrena. Jedno rješenje za sve alergijske probleme.
4: Lavrena. Jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: kanal radioma.ba.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će, otkad mi ne...

0: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack & Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Penny Shop, online kupovina.

0: Ovo je Radio N.
1: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
2: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom se očekuje uglavnom u ovoj drugoj polovini srijede. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25 stepeni, a na sjeveroistoku Bosne to je 27 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: Dragi vozači, prema prikupljenim podacima danas se na putevima u našoj zemlji saobraća bez vanrednih ograničenja i to uz umjerenu frekvenciju vozila. Jedino je pojačan intenzitet saobraćaja u gradskim zonama. Mi svakako molimo sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni te da poštuju sve saobraćajne propise. A Ante i kolektiv Radija M vam želi sretan i siguran put i ugodnu vožnju.
1: Popodnevni program na Radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
2: Dobar dan svima, 14 sati i 00 minuta, dobrodošli u novi popodnevni program. Srijeda nam je, što znači da je pola radne sedmice za nas, ali ostala i ta druga polovina da je jeli lagano privedemo kraju. Vani je trenutno sunčano također, što nam je dodatni motiv da uživamo uz našu playlistu i muziku za dobar osjećaj. Mi se slušamo sve do 18 sati, a ovo druženje, ova popodnevna srijeda započinje sa Jennifer Lopez.

0: Predstave ženomrzacu u Domu mladih u Sarajevu 20. maja u 20 sati. Večer u kojoj će se i muškarci i žene osjećati prozvano, ali na najbolji mogući način. Ulaznice su dostupne na platovu Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus, žene.ba.
1: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.
2: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.

14 sati i 45 minuta, a ljubiteljima fudbala se nudi posao iz snova. Taj posao iz snova je čak 50.000 dolara plate za gledanje svih 104 utakmice nadolazećeg mundijala u Americi, Meksiku i Kanadi. Američka medijska kuća Fox Sports i Indeed, vodeća platforma za zapošljavanje, jednom će navijaču omogućiti ovaj jedinstveni posao. Zadatak je sljedeći. Odabrani kandidat morat će gledati sve utakmice iz posebno dizajnirane staklene kocke u srcu Times Square-a u New Yorku, te će njegov zadatak biti i kreiranje sadržaja te dijeljenje istog na društvenim mrežama tokom cijelog turnira. Svi zainteresovani za ovaj posao moraju napraviti profil na Indeedu, predstaviti svoje vještine kreiranja sadržaja te snimiti video za društvene mreže u kojem objašnjavaju zašto su baš oni pravi izbor, a odluka o pobjedniku će biti objavljena 6. juna. Tako da eto, dragi slušatelji, ako je ko zainteresovan, zna šta mu je činiti.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Sparkasse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.
2: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
3: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu je trenutno pretežno oblačno vrijeme, a treba istaknuti da se kiša očekuje do kraja dana. Najviša dnevna temperatura zraka danas 18 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad i sve dok traju radovi saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev.
0: Popodnevni program na radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: Ljudi, tačno je 15 sati, što znači da u nastavak programa idemo prvo sa biznis vijestima. Poslije njih, duo Shakira i Rihanna, jedna fantastična pjesmica poslije biznisa.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Prihodi od indirektnih poreza za 4 mjeseca ove godine iznosili su 3 milijarde 965 miliona maraka i veći su za 216 miliona maraka ili 5,77% u odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 3 milijarde 749 miliona maraka. Saopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Uprava je, kako se navodi, u prva 4 mjeseca prošle godine izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 701 miliona maraka. Proizvođač automobila BMW zabilježio je značajan pad dobiti na početku godine. Neto dobit smanjila se za gotovo četvrtinu na 1,67 milijardi eura, saopćila je firma. Profitna marža u automobilskom poslovanju bila je 5%, a time je usred očekivanog raspada od 4 do 6% za cijelu godinu.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
0: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: 3, 2, 1...
2: Damir Džumhur se plasirao u drugo kolo Mastersa u Rimu nakon što je danas pobjedio iskusnog francuskog tenisera Adriana Manarina. U prvom setu naš najbolji teniser je napravio 3 brejka, Manarino 2, a set je okončan rezultatom 6-4 u korist Sarajlije. U drugom je uslijedila još veća dominacija našeg tenisera jer je Džumhur pomeo Francuza sa 6-0 u tom setu i sa 2-0 prošao dalje. Naredna prepreka za našeg igrača će biti 20-godišnji Amerikanac Lerner Tin, inače 19. nositelj koji je bio slobodan u prvom kolu.

0: popodnevni program na radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: U nastavak našeg popodnevnog programa krećemo sa muzičkom željom, jeli? Pisao nam je slušatelj Aydin, a za njega će zapjevati u nastavku Željko Vasić. Pjesma Svrati na piće na našoj playlisti.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

15 sati 45 minuta, slušateljka Hana nam se javila na Instagram priču, jeli, sa porukom na našu današnju temu, a ta tema jesu pravila u kući koje svi moraju poštovati, odnosno kojih se svi moraju pridržavati. O tome dakle danas pričamo i Hanina poruka je sljedeća. Svi moraju nositi papuče u kući u bilo koje doba godine. Kogoda dođe, to je prvo što ponudi nekome. Hvala Hana, što se kaže da ne nazebu ljudi kad su u gostima i slično.

0: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Sunce, more i odmor.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: 7. maj nam donosi pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, dakle sutra. Sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom, vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 13 stepeni, a najviša dnevna će biti između 16 i 22.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Sjevir Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktivnih radova saobraćaj je, dragi vozači, preusmjeren u preticajnu traku. Sretan vam put!
0: Popodnevni program na Radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: 16 sati, ljudi, dobar dan još jednom. Evo nas u periodu kada slušamo najbolje pjesme, najbolje hitove, pjevače i svašta nešto najbolje na Radiju M, zato što je ovo prime termin muzike za dobar osjećaj. Naše druženje također traje još 2 sata, a do tada idemo uživati uz muziku za dobar osjećaj.
3: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: Tri kornera. Penal. Sportski sat popodnevnog programa Radija M.
1: Ljudi, 16 sati, 19 minuta. Malo ćemo o sportu, možete to zaključiti po ovoj našoj najavi. Povodom gostovanja selekcije Sjeverne Makedonije u Sarajevu 29. maja na stadionu Asim Ferhatović Hase, a sve u vidu prijateljskog ogleda, pred nastup naše reprezentacije na mundijalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, selektor ove nacionalne vrste Goce Sedlovski jučer je za vijesti.ba, naš portal, dao jedan fantastičan, jedan ekskluzivni intervju u kojem je između ostalog pričao o šansama Bosne i Hercegovine na mundijalu, kvalitetu našeg nacionalnog tima igrača, Vevin Ligi Bosne i Hercegovine u kojoj je kratko radio, ali generalno fudbalu u regionu. Kolega Bakir Tiro, inače zamjenik glavnog urednika portala vijesti.ba, je uradio ovaj fantastičan jedan intervju. Pa idemo malo se dotaknuti šta je to našem kolegi Bakiru rekao Sedlovski. Ovom prilikom javno čestitam Bosni na plasmanu na svjetsko prvenstvo i fenomenalnim utakmicama u baražu, prije svega na to mislim eliminaciji četverostrukog prvaka svijeta Italije. Upravo zbog toga kažem da je veoma moguće da iznenadite na predstojećem mundijalu Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Jer ko pobjedi Italiju, može pobjediti svakoga i na svjetskom prvenstvu. Kazao je to Sedlovski, te se osvrnuo na utakmicu na našem najvećem stadionu, gdje će Makedonce ubrzo u prijateljskom okršaju dočekati blizu 35.000 navijača Bosne i Hercegovine. Biće spektakl i treba da bude, jer idete na svjetsko prvenstvo. Međutim, u Sarajevo dolazimo da se pokažemo u najboljem svjetlu, te da odigramo što bolje, da publika uživa u dobroj utakmici. Igraćemo protiv jakog protivnika, ali isto tako smatram da imamo kvaliteta i da možemo parirati Bosni i Hercegovini. Ovo je samo jedan dio, kasnije ćemo pročitati još nešto. Vi, ukoliko niste sinoć, evo imate priliku, trenutno ako ste besposleni, ako vam je dosadno ili nešto, možete na našem portalu vijesti.ba pročitati ovaj fantastičan intervju koji je sinoć urađen sa Sedlovskim i našim kolegom. Ali ostanite svakako zadnje, kasnije ćemo još koji citat onoga što je rekao našem kolegi pročitati i podijeliti s vama u programu.

0: Biraš hit, biraš Radio M Beat. Tri kornera, penal. Sportski sat popodnevnog programa Radija M.
1: 16:40, nastavljamo, dragi slušatelji, mi sa našim popodnevnim programom, odnosno nastavljamo sa intervjuom kojeg je za našu grupaciju dao Goce Sedlovski, selektor reprezentacije Sjeverne Makedonije, a s njim je razgovarao zamjenik glavnog urednika portala vijesti.ba Bakir Tiro. Sedlovski je pričao o šansama naše selekcije na svjetskom prvenstvu, kvalitetu našeg nacionalnog tima igrača, VV Ligi Bosne i Hercegovine u kojoj je kratko radio, ali i fudbalu u regionu. O grupi naše zemlje na mundijalu kojoj ćemo snage odmjeriti sa domaćinom Kanadom, Švicarskom i Katarom ističe: nema laganih protivnika, pogotovo u reprezentativnom fudbalu. Vjerujem da će Bosna proći dalje, ali isto tako sam uvjeren i da vam neće biti lagano niti u jednoj utakmici. Imate dobar nacionalni tim, ekipu sastavljen od odličnih mladih igrača, ali i ovih iskusnih. Imate se čemu nadati na mundijalu, ali i poslije nadolazećeg šampionata svijeta. Kratak dio trenerske karijere u kojoj je tri puta bio prvak Sjeverne Makedonije i jednom osvojio kup, proveo je u Bosni i Hercegovini, a bio je trener Širokog Brijega u VV Ligi. Bosanska liga konstantno napreduje. Imate 5-6 odličnih ekipa svake sezone. Sarajevo, Željezničar, Borac, Zrinski, Široki, Velež. Zaista nije lako igrati u Bosni i Hercegovini, kazao je. U posljednjih više od godinu dana trener je Skopskog Vardara, sa kojim je tri kola prije kraja sezone na domak šampionske krune, odnosno nove titule. Eto toliko, nešto malo kraća verzija, a vi, dragi slušatelji, ukoliko želite pročitati cijeli ovaj intervju, to možete uraditi na našem portalu vijesti.ba.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Bihaću, Mostaru 19 kišovitih stepeni, u Sarajevu je također 19, ali trenutno kako stvari stoje nema kiše. Zenica 22, Banja Luka 24, Tuzla 26, u Bijeljini najtoplije 27 je stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na putevima u našoj zemlji se trenutno saobraća bez većih vanrednih ograničenja, ali uz pojačanu frekvenciju vozila, posebno je frekventno u gradskim zonama. Treba istaknuti da u zapadnoj Bosni pada slabija kiša, tako da apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima i stanju na putevima. I naravno, molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni te da poštuju sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Popodnevni program na Radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: A znate šta nas čeka u nastavku? To su vijesti. Zadnje za danas donosi naša Ajna.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Nizom sadržaja u Goraždu će i ove godine biti obilježen 14. maj, dan sjećanja na ubijenu djecu ovoga grada u periodu 1992-1995. godine. Ovaj datum ustanovljen je prije 4 godine odlukom Gradskog vijeća Goražde u znak sjećanja na djecu koja su stradala tokom rata u gradu na Drini. Jutros je u Grčkoj potonuo teretni brod. Nadležna služba je spasila svih 9 članova posade teretnog broda koji je jutros udario u stijene i potonuo kod otoka Androsa, rekao je zvaničnik obalne straže. Švicarske vlasti potvrdile su prvi slučaj zaraze hantavirusom koji se povezuje sa kruzerom MV Hondius, plovilom koje je posljednjih dana u fokusu međunarodne zdravstvene pažnje zbog pojave više oboljelih putnika.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

Jedna zanimljivost stiže nam iz Turske. Naime, mačka koja živi u dvorištu jedne kuće u Turskoj privukla je pažnju nakon što je u kratkom vremenu ulovila čak 27 miševa. Vlasnici kuće su zapravo primijetili neobičan prizor kada su vidjeli da je mačka ulovljene miševe poredala jedan pored drugog kao da ih izlaže. Na snimku koji je zabilježen vidi se kako mačka pokazuje svoje lovačke instinkte i vještine, a video je ubrzo postao popularan, viralan, jeli, i na svim društvenim mrežama. Mačka je svoje ulove, pod navodnicima, jeli, uredno složila u niz i djelovala kao da pozira pored njih. Ovaj zaista zanimljiv video zapis možete pogledati na našem portalu vijest.ba u rubrici Magazin zanimljivosti.

0: Gdje kupuješ, tu osvajaš. U Konzumu i Merkatoru kupi bar jedan proizvod partnera projekta Juicy, Milka Croissant, Jubilarna uz račun od 10 KM ili više i možeš osvojiti jednu od 5 godišnjih kupovina od 10.000 KM ili paket uređaja nove generacije.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
3: Od auta do stana, od posla do plana. Sve što tražiš na jednom mjestu. Oglasi.vijesti.ba, tvoja prva stanica.

0: popodnevni program na radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: Nova muzička želja je pred nama, ide Nermin Puškar u nastavku i pjesma Avanturo, a pjeva za slušateljku Sadetu koja nam se javila na Viber i zatražila ovu pjesmu.

uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Dragi slušatelji Radija M, vrijeme je za odjavu za kraj naše današnje emisije, dakle za kraj ove srijede. Ponovno s nama budite sutra od samog jutra pa do ovih završnih večernjih nekako sati do 18, do 17.45 kao i danas, jeli dok se inače družimo. Veliki pozdrav, ćao i sretno!

0: sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Neoplanta, Patelina paštete, Sensodin, Konzum i Merkator.
1: Vrijeme je za roštilj. Sve što ti treba za savršeno druženje čekate u novom Penny Plus

svijetu gdje sve ide brzo, treba ti rješenje koje prati tempo. Oglasi.vijesti.bat omogućava da pronađeš, prodaš ili objaviš oglas u samo nekoliko klikova, bez komplikacija, bez čekanja. Od tehnike do nekretnina, od poslova do sitnica, sve je tu. Mjesto gdje ponuda i potražnja pričaju isti jezik. Oglasi.

0: pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: Noćas te nisam sanjao, noćas te

0: i čekanja.
1: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
2: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Novo u MaxBetu. Besplatno zavrti Max Spin 3 puta svakog dana i osvoji specijalne spin koine. Promijeni ih u besplatne spinove ili poklon tikete u Spin Coins banci i nastavi sa igrom. Prelaženjem nivoa na Progress baru možeš da osvojiš neograničen broj novih pokušaja da zavrtiš točak sreće. Uzmi svoj dio ukupnog fonda od čak 50 miliona spin koina. Spinoj bez uloga. MaxBet.

0: Pouzdano mjesto za kupovinu i prodaju. Posjeti oglasi.vijesti.ba kad želiš više.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40. Smrznuta žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65. Čoko brauni, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 7.

players too. Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

us apart. But I want you in my world.

0: prodaješ bicikl ili tražiš stan? Možda ti treba i novi plan. Oglasi.vijesti.ba, sve što tražiš tu je sad.
1: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
2: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Kase banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.